0: 高橋、なぜこんな米粒みたいな雷陽剣で俺たちみたいな強力な部隊が必要になるんだ。強い兵力がそんなに必要か。
1: 司令官閣下、この富東山という地区は今年初めからほぼ毎日八路軍と小規模の戦闘があります。一つ一つの拠点が1ヶ月もたずに八路軍に占領されました。ライアン対フォン支援の窮地に陥っています。そしてその戦闘には例外なく八路軍の軍艦のジョー・ウェイゴーなる者が関わっています。あのジョー・ウェイゴーは半年ぐらいでアリが象を食べるように皇軍の千人ぐらいの部隊を殲滅しました。
0: やつは一体何者なんだ。一人の師団長をここまで窮地に陥れるとは。座れ。
1: 閣下、ここにジョー・ウェイゴーに関する報告があります。ご覧ください。
0: 読め。
1: ジョー・ウェイゴー、年齢28歳、出身不詳、ただ名門の家柄である可能性が大きい。教育、1932年から1935年まで中国中央陸軍軍官学校に兵科に入学しました。この前も高等教育を

0: ドイツのベルリン軍事学院の総甲兵科に入学しました。作戦経験としては淞風海戦、南京兵役、これを経験しております。個人能力として言語能力が抜きん出ているようです。日本語、英語、ドイツ語を習得し、機敏な考えを持ち、新しい物事に抜きん出て能力を持ちます。剣道は少なくとも六段のようです。竹下俊、昭和16年10月24日
1: 竹下俊。
0: 何日か前に国内から派遣された帝国陸軍大学を卒業した若い軍人です。河北軍の参謀を担当しています。そしてこの竹下俊という者は平凡な人物ではありません。今彼は国進一刀流の師範を務めております。
1: なるほど。軍部はまさかこいつのことを気にし、また我が参謀部に入れるのか。
0: 閣下、違います。
1: 何か特別な経験が。
0: 竹下俊、大正5年に京都の名門竹下家の長男として生まれました。
1: 京都の竹下一族か。大したもんだ。
0: 昭和7年4月から昭和10年3月まで帝国陸軍士官学校で戦術を学びました。
1: 待て、大正5年生まれ、昭和7年、まだ16で陸士に。
0: そうです。
1: 続けろ。
0: 昭和10年7月から12年7月までドイツのベルリン軍事学院に留学しました。
1: ドイツでの成績はどうだ。
0: 全優です。昭和12年7月、竹下俊は命令により帝国陸軍第一師団に赴任して作戦参謀を任されました。昭和12年10月に第11師団に派遣され、歩兵大隊長を担当いたしました。部下を率いて南京海戦に参加し功績を挙げました。昭和13年11月、帝国陸軍大学に推薦され、昭和14年7月花形の関東軍第一戦車団第三戦車連隊に見事に入りました。ちょうど野門藩事件に遭遇しました。東戦線で亡くなった戦車中隊長の職務を受け継ぎ、部隊を率いて真っ先にソ連軍を打ち破りました。そしてその後の撤退中、自発的に第三者連隊を援護し、無事に撤退を成功させました。
1: 野門藩、野門藩。
0: 閣下、昭和16年9月16日の夜、北進一刀流の師範千葉正夫が病気で亡くなりました。翌日、竹下俊がこの若さにもかかわらず師範を受け継ぎました。10月、竹下俊が帝国陸軍大学を卒業しました。竹下俊の卒業論文のテーマは、小さな特殊技部隊が現代の戦争中での作用。その内容に皆が驚いたということです。
1: そんな優れた青年か。会ってみたいな。
0: わかりました。

0: シュエゴ君、やっと現れたな。
1: 竹下殿、司令官が参謀室にお呼びです。
0: ヒタンジャ殿、
1: お急ぎください。司令官がお待ちですから。
2: 行くぞ。
3: そうか。
4: 作戦専門、竹下武史です。
3: 竹下か、入れ。竹下。

0: 遠慮はいらん。俺は帝国陸士の第16期、お前は49期だ。帝国陸大は俺が25期でお前が53期だ。いずれにしても俺の後輩だ。
1: それは私の声です。
0: はい、座れ。
1: 行きません。
0: 座れ。
1: はい。
0: 竹下、あの周永国の八路軍の軍艦の情報に詳しいだろう。
1: 私は彼とヴェルディ軍事学校の同級生です。
2: 全ての評価の中で君が彼の言語能力が素晴らしいと言ってるが、その通りか。
1: はい、そうです。彼は素敵に英語とドイツ語を話せます。私と2年間くらいの日本語勉強し、今は郷土人並みに日本語喋れます。
2: 君が教えたのか。なるほど。
1: そうです。言葉を教えるだけじゃなく剣道も教えました。
2: 知るところによると、今君は北進一刀流の師範だ。剣道は奴に。
1: そうです。彼と別れるまで彼の剣道は大体6段になりました。
0: 周永国に対するお前の評価はとてもいいんだな。そうだろう。
1: 私知ってる中国士官の中で一番優秀な一人だけです。ドイツのコデリアン将軍もそういうふうに言ってました。周永国は帰国してから将校回戦に参加し、その後大佐団長になり、4年後の今三道省に現れ。
2: この城と同級生の城は同じ人物で間違いないか。
1: 私は確定できます。
2: なぜだ。
1: 直感です。
2: 直感。直感で判断するのか。
0: おう、竹下、河北の治安はどう思うんだ。
1: 司令官殿、あなたの観点は土管持っています。
0: そうか、そうなら言ってみろ。お前の意見は多少違うな。
1: 師団長殿、ラジオ放送でこう聞きました。共産党はネズミみたい、若軍は獅子みたい。獅子は強いけどネズミを捕まえないと言いました。この観点は私は賛成します。民衆は猫だ、民衆に頼るしかない。この観点に対して私は同意できません。
0: この民衆は河北の平民ではない。いいか、奴らはほぼ八路軍とつながっている。俺らに降伏した品軍と忠誠した品人、こいつらをお互いに共倒れさせることが一番いいんだ。
1: だから同意できません。
0: なぜだ。
1: 降伏された品軍と忠誠な品軍は猫ではない、犬です。犬はネズミを捕まえますか。
0: いや、ならばお前はどんな人物ならば猫になれると思うんだ。
1: 八路軍は幼児戦略です。彼らは軍隊を一つ一つ小さな軍隊に分かれ、いろんなところで激戦し、我が軍の弱いところを見つけ、十分な訓練を集め、壊滅的な打撃を与える。損失は大きくないか計算したらびっくりするぐらい大きいです。だから八路軍の幼児戦略に向けて正規部隊の他に突撃隊を作るべきです。
0: お前が帝国陸大の卒業論文は衝突撃部隊が現代の戦争中での作用がテーマだな。
1: はい、そうです。
0: 竹下、突撃部隊を作るならばどのぐらい時間がかかるんだ。
1: 隊員を選ぶのは1ヶ月かかります。武器装備、実戦訓練は大体6ヶ月かかります。

0: 村长，刚刚抓住一个人，自称是从莱阳县城来的，说是替你的一个老朋友给你送信来的。啊，你看。新鋭隊長に当時ベルリンで別れた日々会うことができず、これほど辛いことはありませんでした。兄のことを常に思い焦がれる日々を過ごしておりました。
1: 兄がことを産において、八郎の軍縮に仕えている時期、驚いております。2月10日、制限場外20万里の山頂において、兄のお越しをお待ちしております。勇敢なる兄のことです。必ずお越しいただけるでしょう。この手紙だけでは、この思いを伝えきれません。あなたの弟より。
2: 送信的人呢？
3: 关在李陇村了。
2: 北马去李陇村。

0: 隊長殿、八丁軍の挟み撃ちが合ってます。突撃します。
1: ダメだ、現在の状況では我々には無理だ。今回は敵を偵察するだけだ。おい、敵弾頭で援護しろ。続け。

0: 科长，上官情况，李可来了。由于鬼子来的突然，我们四连弟兄吃了点亏，有六人中亡，十人受重伤，二十多人受轻伤。我们特战分队也有两人受伤，打死三名鬼子。他奶奶的！昨晚这伙鬼子啊，邪乎得很。他比一般的鬼子的火力都猛。你看这装备，这服装，这枪，弟兄们从来没见过。你看这都啥玩意儿？
1: 勃朗宁。
2: 盖德，美国货。排长，你说这伙鬼子都什么来路啊？这装备怎么这么厉害啊？如果我没猜错的话，这些人就是竹下郡的特战队，咱们的装备和他们相比差的不是一星半点啊。
3: 报告团长，刚刚收到消息，昨天晚上清源警备旅一团二营驻守的清源山阵地被鬼子偷袭，损失惨重。
4: 清源山阵地失守，失守。
5: 是，
4: 目前刘志辉营长正组织部队进行反击，准备夺回失守的清源山阵地。张杰，
5: 到，
4: 这离清源县不远，火速支援。
5: 是，
4: 到。
5: 小辉啊，哥来晚了。
6: 哥。 你送出的消息已经很及时了，是他们都没有放在心上。这个警备旅一团二营营长自持地形险要，害死了不少弟兄。总之，我们现在的防御态势已经进入了非常不利的局面。
7: 小辉啊，我们真正的敌人来了，竹下郡。他也有一支特种部队。
6: 但是装备要比我的部队不知道要好到哪儿去。
8: 哥，有用得着我的地方，跟我说一声就可以。去看那边的防御工事。
9: 高飞，小三修理的他们已经，看牌。
8: 団長殿のおかげです。正面から2つの正体、シンバルを攻撃したの怪我です。いやいや、実はですね、お前深夜から襲撃すること聞くと、いや、お前にバカだと思うから、逆にお前に再興したんだ。さあ、第二分国空の飾り、乾杯しましょう。
9: ありがとうございます。高橋さん。はい。宮本。
10: はい。
9: 本当に、ありがとうございます。はい。必ずやってのけます。
10: 今回の戦闘で、我々は、7名の兵士を失いました。
9: この部隊全滅することは、俺が信じてる。さあ、大日本帝国のため、乾杯しましょう。

0: 昨日の友は今日の敵。
1: 宮本、心配してくれてありがとう。
0: とんでもございません。
1: 宮本、何人の支持者を置いてる？
0: 4人です。
1: 間違いなく4人の支持者は亡くなった。
0: すみません、僕の責任です。
1: 宮本、お前の考え方はわかる。覚えとけ、我々の目標は周永国だけじゃなく不動山の八郎軍だ。
0: はい、わかりました。
1: 周永国という人物はどう思う？
0: 周永国は普通の人間ではないと思います。
1: 君は情報屋だろ、ちょっと彼のこと判断してみろ。
0: 周永国はわざと弱さを見せている。彼は日本語を忘れたと言ってもそんなはずはありません。作戦の時にそれが役立つことを知っている。
1: それは確かにそうだな。私も中国語は忘れることはできない。
0: 閣下、僕の判断からすると彼と共に来た兵士たちは一つの玉箱だけでした。古藤さんの弾薬は見たところかなり足らないと思います。玉箱の装備も間違い、おそらく兵士の訓練期間も足らないと思います。あの兵士たちは周永国を中隊長と呼びました。以前は国民党の軍人でしたが、ここから八郎軍の遊撃隊に受け入れられるまで時間がかかるはずです。また今までの戦いはほぼ小規模のもので、ここからも古藤さんの八郎軍の遊撃隊には装備の数も兵士の数も十分でないと判断することができます。
1: 今回は彼からいい情報は何も得ていない。実はそうではない、周永国、いいことやってくれたな。
2: 团长，就是你怎么想的？怎么就这么放过这两个鬼子？
3: 你也不想想这是谁的地盘？咱们俩要是把这两个小鬼子给干掉了，团长他们能安全离开吗？
2: 也对，我想的没你多。
3: 团长的安全就落在咱们两个身上了。只要团长没有进入刘营长的盟区，咱俩就得盯紧这两个小鬼子。
2: 明白。
1: 我々の突撃隊は装備の面で有利に立っている。しかし少人数作戦経験は周永国に負けている。彼の突撃隊は孤立してから若君と交戦している。だから自制経験は裕福である。
0: 劉主殿、すみませんでした。情報の間違いは全て私の責任です。どうぞ罰してください。
1: 自分を責めなくていい。彼と2年間の同級生で、彼のことは私はよく知っているはず。
0: しかしもう離れて5年の時間が経つのではないでしょうか。

0: ょうか。
1: そうだな。5年。5年という時間はあまりにも長いな。彼の性格、考え方も変わっているかもしれん。
0: どうしたらよいでしょうか。
1: 計画を立ててから行動せろ。
0: あ、おっしゃることはわかりました。周英国こいつは手は遅いですが、積むのはとても早いです。
1: たとえ彼の主従層もそうだな。
2: 对面的朋友，多谢手下留情。
3: 手下留情。

0: 宮本、リーデー5ミリの時短はあなたの体を通して私に与えられる。でも私を守る気持ちはありがとう。
1: 恐縮です。私の準備が行き届かないことをお許しください。龍所殿をこんな危険な目に遭わせたことを本当にお詫びいたします。
0: お前のせいではない。ただ周囲国の方は慣れている。
1: 龍所殿、この私を罰してください。
2: 宮本、我々は人質になっている。彼が離れるまで私たちは安全だ。
1: はい。

0: 朱子，我估摸再过半个钟头，团长就能进入刘营长的防区。到时你听我口令，不说开枪，咱俩一起开，明白吗？
1: 明白。
2: 宮本，俺の心信じてるか？
3: 劉指導の心から信じてます。
0: じゃあ俺の話よく聞け。体を動かすな。
2: わかりました。
0: 先の銃声から判断すると。
4: 指示所は二人いる。一人は私の左にいる。もう一人はあなたの右にいる。劉指導の洞察力は完璧でした。
0: 我々の後ろに銃がある。青年男性。体を斜めにして銃の後ろに隠ればいくらの優秀の従事者でも仕方がない。私は。
4: 3つまで数える。各自銃の後ろに隠れよう。わかりました。シタン社と約束通り1時間後突撃隊2つの小隊と3つの小隊ここに来る。周永国と敵対したくないか。シンバラの支那軍に嘘のりしてほしくない。敵となる時に面倒向かうべきだ。ミャムト。
5: 私たちはここで1時間待つぞ。周永国、次にやられるのはお前だぞ。321。柱子别乱动，那两个刽子头就躲在柱子后面。 只要他们两个还在，他们就下不了山。
6: 奶奶的，这鬼子就是狡猾。

0: 怎么了？
1: 想多了。我好像有点弄巧成拙了。我这么做，朱家俊会越来越重视我。
2: 伯，
3: 进来。
2: 团长，石团长。
1: 这些东西归你们了，休息去吧。
2: 是
4: 是。
2: 经理，
5: これは20人の勇士の命で私たちに教えてくれた。皆さんは大日本帝国の優秀な軍人だ。作れた突撃隊になれるかどうか大きな声で答えてくれ。
6: はい。
7: 陛下万歳！
6: 陛下万歳！
7: 大日本帝国万歳！
6: 大日本帝国万歳！
7: 大日本帝国万歳！
6: 大日本帝国万歳！
8: 指揮官殿、実戦経験不足は戦いを通じて補うものです。私たちの次の任務は何でしょうか？
9: 新原の比奈君だ。
10: 好像有动静，
11: 哪儿呢？

0: 今回の作戦は我々は3つの中隊の兵力を集めました。それ以上に閣下の完璧な戦略もあり、今回こそ八王軍は周永国の自身の指揮があったとしても勝利をします。
1: 怪我は最後になるまで誰にもわからない。
2: 鬼子即使知道我们的作战意图也没什么用，因为他们不知道我们的主攻方向。
3: 如果我是朱家军的话，我一定会以这个帕洛威尔，因为他才是真正可能遭到报复的目标。
2: 没错，他们现在所有的准备都是围绕这个炮楼做的。那如果我们的主攻方向不是这个炮楼呢？
3: 那鬼子就像是一拳打在棉花上，全无着力处。
2: 我们现在的工作就是要把这个局越搅越乱。现在我们要划分四个小分队，第一分队负责佯攻东北方面的鬼子据点，第二分队负责佯攻西面的鬼子据点。朱大哥，你也带一队人，主要攻打北边这个炮楼。
4: 好。
2: 至于袁排长那边也得有点动静。胡子，你知道该怎么做？
5: 明白。排长，这都是佯攻，哪是主攻啊？
2: 敌不动，我不动；敌若动，我先动。把这个局搅乱之后，自然而然我们就有主攻方向了。行动吧。
5: 好。
0: 戦況は変わりました。小藤さんは10、17、18、3つの地点で襲撃をされ、ただいま増援を求めております。
1: 水の宮殿同時に襲撃され、つまり阻止点がないということだ。周永国は簡単に騙されないな。
0: 閣下殿、八王軍の攻撃方向は不明です。どういたしましょう。
1: 彼の動きを待とう。
3: 排长，情况怎么样？对三个据点的佯攻，证实了北面还有东北方向的鬼子据点都只有20几个人把守，可是公路边的鬼子和伪军依旧没有什么动静。
2: 这个朱家军够能沉得住气的。
3: 排长，鬼子不上当，那咱们下一步该怎么办？
2: 将计就计。赵健，通知第一分队和第二分队，40分钟之后端掉2个据点，马上撤退。还有，通知朱大哥他们，40分钟之后也一样撤退，但是要在撤退的路上不成雷。
3: 团长，咱们就这么撤了？
2: 我们端了人家2个据点，杀了人家40-50个人，还有那些战利品，这次没白忙活。再打下去，输赢就难说了。见好就收的道理我是懂的，去吧。
3: 是。
0: 閣下殿，15分前に第17、18号地点が八王軍の激しい攻撃を受けたと、たくさんの被害者が出たと報告がありました。5分前に2つの地点は本部との連絡が途絶えました。ただいま連絡をしているところです。
6: 一つは焦点、一つはパオロ。
1: 早いな。
0: 閣下殿、こんな短い時間で二つの地点を攻め落とされたなんて、八王軍の主力だと分かります。このままでは次の地点も落とされるでしょう。すべての兵力を投入することをお願いいたします。
1: 不動山八郎君の実力を見くびれたな。命令を伝えろ。襲撃を防ぐため、その場で砲線を立てろ。
0: 攻撃しないですか？
1: 攻撃？攻撃の目標はどこだ？
0: それは、
1: 真の方針で自己自備百戦
7: 不殆。
1: 今回は君の勝ち。実戒はどうかな？
8: 经过连续9天的排查和付出了14人伤亡的惨痛代价之后，我们中将小鬼子在虎头山范围

0: パラシュートの練習はどうだ？
1: 高火兵飛行場には3台の輸送機しかなく、多くても1度で3つの作戦分隊しか運べません。
0: 3つの小隊か。わかった。123小隊、パラシュートの作戦準備しろ。
1: 閣下、もしかして。
2: 報告します。師団長がお呼びです。
0: 師団長、師団長、師団長は初めて私を呼ぶ。必ず何か用事ある。宮本、俺と一緒行くぞ。
1: はい。
0: お茶うまいですね。
3: そうだろ。このお茶はね、清原山とったお茶だ。このところいいお茶取れる場所だね。
1: お茶ならば後藤さんもまたうまいお茶が取れる産地です。閣下は後藤さんの新茶を飲まれたことはありますか？
3: どういう意味ですか？
0: 師団長殿、誤解しないでください。宮本が言っていることは、八郎君を全滅させ、早く不動産のお茶を飲みたいということです。
3: 我が子を今順調にしているから、勝利のことは当然だろ。
0: 不動産を全滅するには時間がかかります。
3: 不動産、周英国、竹下君。
0: はい。
3: 我々今回は強いの相手にあったんだな。
0: 師団長殿、何をご相談したいんですか？
3: 世間経典失った時、近底に100泊くらいの

0: 特殊縁があったんだ。
1: 特殊縁？
2: 特殊縁ですか？
0: 特殊縁は浮遊作戦のものだ。守り完全に発艦86に襲われて特殊縁まで奪われたんだ。
2: C 艦地帯で攻撃をされた時、八郎軍に近くを徹底的に操作されたのでは？
0: 特殊縁は攻撃の同時に使おうと思うけど、この後八郎軍特殊縁奪われたのことは手紙切ってさせた。
2: そうなんですか？
0: そうですよ。しかも軍の呼び名があるんだ。515と言われたんだ。
3: これを見ろ。
4: 雷陽部隊5月10日まで不動山八郎軍を徹底的に攻撃しろ。必要な時515特殊縁使用せよ。第2分軍下方司令部岡村二次。昭和17年4月29日。
3: これが分かるか。司令官は515使用使いせ。
0: 86は515は持っているため、515は使えなかった。
4: シタンジャ殿、どういう意味ですか？
0: 515を使う前に竹下部隊を86持っているの。515は壊滅してほしいということだ。
5: 日本軍すっさに安ずるために。頼む。
4: わかりました。
5: 竹下、それしないと俺が立てない。
4: 来たんじゃ。私は全力を尽くして行ってきます。
5: 必ずやってくれ。
0: 頼むぞ。今回攻撃はきっと沸騰さは変わる。
4: 時間がないので準備してきます。
0: さあ、いたらしゃい。勝利を祈る。
4: はい
2: はい。閣下、我々突撃隊は彼の直接指揮下ではないですか？
6: 数千人の命を関わっている。彼に言わなくても私たち責任がある。
2: すみません、そこまで考えていませんでした。
6: 司令官殿、準備する時間くれたか？
2: 私はこれが一番心配です。後藤さんにうまく落下傘で入ったとしても、それをどこに隠しているのかわからないんですが、我々のすべき任務はおそらく。
6: 我々の任務はそれだけではない。赵庄司令部を襲撃する。それと八郎軍の共産機を混乱させなければならない。宮本、どうしてこの3つの正体を選んだと思う？
2: 突撃隊の中では第1、第2、第3分隊は厳しい訓練を受け、この3つの分隊の戦闘力は高く、これが原因では？
6: それは原因の一つだ。本当の原因ではない。
2: では本当の原因は？
6: 突撃隊の中でこの3つの正体は一番中国語できることだ。
2: 目には目を、歯には歯をということですか？
6: 周英国、あなたの突撃隊の日本語がうまいか、私の突撃隊の中国語がうまいか、私は知りたいな。

0: 来来来，报告指挥部下，这里发现七匹马，还有这些村民。
1: 乡亲们，请不要害怕，我们不会伤害你们的。
2: 我只是想知道，把马压你们骑的人在哪里。
3: 我们就是骑马的人，要杀要剐，你立刻动手，不必连累别人。
1: 指挥官，命令してください。
4: 何の命令だ。
2: 奴隶してください。何の命令だ。要するに我々の顔を知っています。皆殺しにした方がいいでしょう。私は指揮官だ。それはお前が考えることではない。お前は軍人だろ。軍人は命令を従うことだ。
1: はい。
2: 乡亲们，请不要害怕，我们是大日本皇军，绝不会滥杀无辜的。既然你们不想说，那就算了。 请转告周卫国，叫他小心他藏起来100多个箱子。

0: 周团长，你们可来了！赵老，要给乡亲们报仇啊！
1: 为乡亲们报仇啊！
2: 报仇啊！
1: 为乡亲们报仇啊！
2: 报仇啊！
1: 赵老，没有保护好乡亲们，是我们八路军的责任。我代表独立团，给乡亲们谢罪了。
2: 周团长，这不怪你们啊！鬼子冒充八路军，谁也想不到啊！
0: 起来吧，
1: 赵老伯，他们怎么这么轻易就放过你们了？
2: 鬼子当中有个年轻人，他不让滥杀无辜，他们都管他叫指挥官。
1: 赵老伯，这个年轻人还说什么了呀？
2: 哦，对了，他还让我给你捎去一句话，让你小心看好你藏的一百多个箱子。
1: 一百多个箱子。
2: 赵老伯，这里不安全，赵忠你也回不去了，你赶紧带着乡亲们转移吧。周团长，我们马上就转移，绝不会给八路军添麻烦。
1: 赵老伯，我不是这个意思，您别误会，我们八路军不会撇下老百姓不管的。
2: 三连长，到。
0: 一排二排掩埋烈士遗体，三排保护老百姓安全转移。
3: 是。
2: 哎，对了，周团长，我忘了一件事儿，刚才区小队在这儿打死了三四个鬼子。
1: 谢谢，不用谢，我这个老骨头啊，也帮不上你们太大忙了。非常感谢，
3: 团长，我跟柱子发现了一些新脚印。
1: 好，赵老伯，我的人会带你安全转移的，你们保重。
2: 你也多保重，
1: 走。
4: 今回はみんなよく頑張ってくれた。こんな師匠でて意外なことだ。今まで突撃隊の行動は順調ではないが、私司令官として責任を負うべきだ。
5: 司令官、
4: 何も言わなくていい。最初から私は二つの間違いしている。 第一、我々の突撃隊は不意うべきだ。第二、八郎軍の実力を低く思った。今日になって分かったことは、不動山の八郎軍は正規部隊一つの団がある。一番怖い相手は周永国、そこの団長だ。 しかし、みんな、地を脱がないで、今俺たちは、有利な状況ある。俺らは、暗いところにいて、出撃、投剣しなければならない。いつでも、どんなことがあっても、彼らに、高い危機与えることはできる。我々の突撃隊は、世界中の一番優秀な軍人だ。実際は、行動で証明しろ。みんな、 自信を持って。
6: はい。
4: よし、第三小隊、二人行って彼らをなるべく東北の方に連れて行け。時間を得るためだ。他の者、俺に連れてこい。
6: はい。指揮官、二人の重傷者はどうしますか。

0: 何でこの試合だ。お前ら声優である。何でこの試合だ。我々の声優である。こんなこと、まあ、できるかよ。
1: 指揮官、許しください。これも仕方はないことです。この二人を連れていけば進軍の速さだけの役、亡くなられた二人は帝国の勇士でした。これからも我々を見守ってくるでしょう。

0: さっき悪かった。許してくれ。
1: 指揮官殿、どうぞお許しください。
2: 指揮官のご指導あれば、我々は必ず勝つ。
0: 彼らの右の手を切り取って、下を埋めろ。
3: はい。はい。

0: 機関殿、前方の村がヤンツンです。
1: 村の真ん中見てみろ、現代がある。八郎軍の司令部はそこにあるはず。
0: はい。
1: 二人近くいて監視しろ。八郎軍の将兵何人いるか調べてこい。他の人散らばって警戒しろ。
0: はい。
1: 周永国、私は来たぞ。

0: なぜテルーデンはここに投げ込んだ。我々に投げなかった。
1: ここには不動産のチーズがある。これらの小旗は不動産の支持を表している。ゴンガが死ぬ前にはテルーデンここに投げ出したというのはチーズを壊すためだ。
0: 殺した奴は集めました。どうぞ確認してください。
1: 分かった。死体は全部ここにあるのか。
0: 全ての死体はここにあります。

0: ヒューガくんいないのか。
1: 報告します。部屋の中を全部捜査し終わり、一つの部屋の中ではわずかに残った焼き払った紙を見つけました。残された筆跡から見れば八郎軍の書類かもしれません。残念ながら内容はもうなくなりました。一つの地下道も見つけましたが、もう爆破されました。
0: 今回の行動は何も得することはなかった。
1: はい、

0: 君の名前わからないけど立派な軍人だ。
1: 不好，村里边有火光，
2: 望远镜。
1: 是，好像是咱们的人。难道是政委他们把鬼子打退了？
2: 不是咱们的人，是鬼子。
1: 那政委他们
3: 准备战斗。
4: 是，
3: 准备战斗。
0: 第一大将に伝えろ。撤退準備。
5: はい、わかりました。
6: 指揮官、報告します。突然、村の入り口で装備した八郎軍に遭遇しました。人数は不明です。第一分隊には大変な犠牲が出ています。分隊長は指揮官の指示を待っております。
0: 周囲国の突撃隊はやっと来たな。お互い保護しながら撤退しろ。
6: はい。
0: 周囲国の戦いは始まったばかりだ。よし、すぐ撤退しろ。
6: はい。

0: 状況どうだ。その怪我どうした。大島どこいる。
1: 指揮官、2日間で不動産の状況は大きく変わりました。各街道は八郎軍が固め、各村を夜間巡回しています。不動産の農民も武装し、昼間は八郎軍について山を探しています。今道を歩いていると、農民は非常に少なく、また行き来するにはルーティアという中高層が必要です。武装農民により大島君は戦死し、私も受傷しました。
0: 周永国、素早い行動だな。襲撃した八郎君の怪我に何いるか分かるか。
1: 情報によると、我々の攻撃によりわずか数十人の死者が出たということです。
0: 信じられない。宮本に電報しろ。今回の行動は収穫なし。次の行動考えろ。

0: 報告します。車列は27台の一輪車があります。それぞれ4つの箱を運んでいます。お寿司とはほぼ八路軍の兵士です。武装する八路軍の兵士が護送しています。腰に小さな包みを作っています。暴毒が増すかもしれません。9号地区の洞窟に入りました。護衛の兵力は1列37人です。
1: 27台の独輪車がある。1台の中には3つのカホが入り、全部で108個がある。人々たちはマスクをかけている。方向指導もしっかりしている。一つの正体、兵力があり、大したことではないな。これも周囲国の間違いかな。
2: 指揮官、これは望んでおられたことではないのですか。この作戦の後、八路軍は皇軍の掃討作戦に兵力を割かざるを得ません。それにより我々は新たに十分な活動範囲を得られます。この度八路軍が100箱以上の煙幕を移動していることからすると、皇軍が一旦奴らの囲みを突破したら皇軍を挟み撃ちにできないと考えたのでしょう。だが奴らは我々がこんなに早くこの情報を得たことなど思いもよらないです。セミを取ったカマキリをスズメが食べるではないでしょうか。
1: 主英国、君はスズメじゃないこと、変えてカマキリだ。
3: 報告します。指揮官閣下、情報によれば我々の活動範囲は広がりましたが、八路軍のあの部隊はずっと我が軍を探しております。もしたまらないすぎれば、おそらく。
1: それはお前が考えることではない。続いて監視しろ。
0: はい。報告します。追撃した八路軍は我々と18キロの距離があります。洞窟の兵力は増していません。周囲には4つの見張りがあり、2時間に1回ずつ交代します。
1: 現在の時間20時29分。続いて監視しろ。2時間後変わりなかったら行動始めろ。第2小隊、行動始めてから砲撃戦を壊せ。第1小隊、爆弾を持って4棟に入り特殊員を壊せ。安全のためにマスクをかけた方がいいと思う。第3小隊、撤退通路を作れ。分かったか。
4: はい。
1: 周英国、君は進めても、私は君の目の前で進めを見つける。

0: 俺たちを追いかけている軍団の中に強い人間と追いかける作戦がいる仕掛ける爆弾と中に全ての人がいるだからやらなきゃいけない
1: 指揮官閣下
0: 今回の心配で私の一人の責任だ私は彼らを連れて行くお前ら先に行け
1: あんたさえ残れば必ず奴らを倒す機会がありますこの度の行動で我々は失敗しましたがあなたが助かりさえすればいつの日か必ず新しい突撃隊を作ることができます精鋭部隊となり八郎軍を震え上がらせることが信じています
0: 時を我を待たず
1: 指揮官必ず成就してください
0: 私たちは帰れたらぜひこの恥を接触します
1: 指揮官あなたの部下として非常に光栄に思いますこの旅の行動は失敗しましたが私はあなたが優秀な指揮官だと信じております我々の失敗は指揮能力にあるのではなく我々の相手が我々より狡猾であったということです我は指揮官が生き延びられることだけを願っておりますどうぞ帝国の将来のために力を尽くしてください我々は先を行く者として残念なことは何もありません私は生まれ変わるならやはりあなたの部下として生まれ変わりたいです

0: 閣下。
1: 山本、それは分かってる。
0: 苦労して取り戻した信玄さんをこんなに簡単に敵にまた奪われるとは。
1: 逃げて帰ってきた戦士の話によると、中国軍隊は挟み中にあった。今回の戦闘で不動山の八郎軍と新原の国民党軍は連合行動作戦だな。敵は本能寺であり、周永国よくやってくれたな。
2: 咱们到这怎么过去？
3: 别住手，咱们越做这个风马沟，前面就有人接应咱们。老乡们，咱们这次运粮食是为了支援山里的八路军，无论粮食多少都是咱们的一番心意，也是为了更好的打鬼子，所以说今天晚上咱们一定要完成任务，你们都明白了吗？
2: 明白。
3: 好，

0: 小的不知，请太君恕罪。我可以走了吗？
1: 太君请。指揮官，小林恵子さんが訪ねてまいりました。本当か？
2: はい。
1: 連れてきて。
2: 結構、結構、お久しぶり。元気か？両親。よさよさしだな。大きくなったな。先代と会った、嬉しい。
1: はい、こちらどうぞ。今すぐ終わりはもうすわ。大丈夫。はい、どうぞ。 中国のお茶飲んでみようか。はい。飲みるな。ありがとうございます。お兄さんはどうだ？何かあったのか？千葉先生どんな子なんだ？わかりますか？病気ではない？
2: まさか。他に何か原因ある？医学院で卒業してから私先生と会えるためにずっと京都に乗った。親方引退してから俺に一回も会ったことない。先輩はそんなに気にしなくていいよ。先生と私会う時に先輩のことを聞いてました。親方の
3: ご縁は一生忘れない。昭和16年9月16日、千葉先生の住むところいた時、場所の周り軍隊はいっぱいいた。その時先生も亡くなったことを後悔した。私全体信じない。ただ2週間前に先生の健康検査をしたから、軍が先生の亡骸を過疎するよう提案したので、私すぐ兄さんを連絡した。 兄ちゃんは過疎状の人に金をやり、先生の遺体を解剖した。一部分の内臓を取った。内臓の検査した。先生の死因は、シアカプスによる中毒でした。信じられない。兄ちゃんと私軍隊から押さされた、あの人たちは過疎状の人を継承し、検査し、全部身にしなかった。
2: でも私たちはずっと犯人を探して、結局兄ちゃんは会った二人、あの二人はストレス下で食べ物の中に毒を入れた。
3: まさか信じられない。先生は満州事件から日本の侵略戦争を反対してるんです。昭和16年9月18日、満州事件10周年の時、 北進一刀流流出の2分で、すべての北進一刀流の弟子家だし、軍隊にはいらない、軍国主義と、

0: と宮本殿か
1: 閣下閣下の同門剣士が来たそうです
0: はい
1: 閣下稽古は言ってはいけないことを言ってしまいましたしかしご安心を他の者には分からせません閣下は私が最も尊敬している人物です今回だけは私もお助けできますご理解いただければ幸いです今後お気をつけてください
0: 真相を知ってても何も変えられない別院通りの弟子として稽古を守るべきだ
1: 私にお任せくださいませ
0: ありがとう
1: はい
2: 卫国
3: 你怎么来了
2: 我来找张仁杰向他反映情况让他早点停止审干你怎么样这些天
3: 挺好的这两天张仁杰每天一大早就准时来审查我还纳闷呢这人怎么今天还不来啊

0: 等一下，我把话说前头。如果我周卫国死在战场上，咱俩就约着下辈子好好过。
1: 那你也给我听好了，如果真有那么一天，你那边等着我。
2: 反了，反了，简直是反了！他们眼里还有我这个政委吗？啊！你们俩立即把周卫国和徐虎秘密关押到后山小屋，没有我的命令，谁也不许见。
3: 是
4: 是，
2: 去吧。
5: 旅団長、我々は集結を終わりました。旅団長の命令を待っております。
6: 今回不動産に行くと必ず八六の独立団およびに成功定力に全滅してくれ。
5: はい、お任せください。
6: 今回の指揮官は竹下千代沢で、みんな彼に伝えなさい。
5: はい、どうぞご安心ください。
6: 竹下、準備はどうですか？
7: 準備できました。
8: スタンドル殿、信じてくれて
7: ありがとうございます。
6: よし、みんな出発。
7: はい。
9: 报告，鬼子两个大队已通过奇峰口，正向杨村扑来。
10: まずい。お前の部隊は五分後に攻撃開始。
5: はい。
10: 必ず正面から攻撃しろ。
5: はい。指揮官お任せください。
10: 宮本。
11: はい。
10: 準備どうだ。
11: はい、閣下。これからどう動きますか。
10: 私と一緒に。彼らの後ろに回して攻撃するぞ。
11: はい。
12: 张政委，我再问你一遍，你到底周卫国同志关哪儿了？
2: 张楚同志，我再回答你一次，这是组织秘密，请你注意你的党性。
12: 鬼子已经进山了，你现在秘密关押虎头山最高的指挥官，你的党性在哪儿？你就这么忍心眼睁睁看咱们的部队、咱们的虎头山受损失吗？
2: 你这是什么话？什么叫我眼睁睁看着我们的部队们受损失？
12: 周卫国不在，战败在所难免。
2: 张楚同志，你是一名共产党员，不应该把国民党军官甚至有通敌嫌疑的人如此神化。
12: 通敌？证据呢？什么叫国民党旧军官？他是咱们虎头山独立团的团长。
2: 张楚同志，请你注意你的组织性，
12: 请你不要回避我的问题。
13: 报告，
12: 县大队奉命赶到。
2: 好，同志们辛苦了，坐吧。
1: 哎，周卫国呢？
12: 你问他吧。
1: 怎么了？

0: 報告します。
1: どういうことだ。
0: 数千人規模の清風祭の盗賊と国民党軍が攻めてきました。
1: 何？場所はどこだ。
0: 雷陽駅の方であります。

0: 沈総統、我が軍の大半がやられました。正常門が落ちるのも時間の問題です。もう持ちこたえられません。
1: あとどのくらい持つ？
0: 持って 3,4 時間だと思います。
1: 高尾寺に打点してすぐ元に来るように抑えろ。さあ高尾寺に戻るまでに待ちこたえろ。
0: はい。

0: 南洋が激しい攻撃を受けています。緊急事態、ヨウソンの川口部隊も攻撃を受けていました。閣下、どうしましょうか。
1: 川口、展望しろ。一つの正体ここに残せ。他の人を小屋に引き返せ。
0: はい、全員行動開始。

0: 何？どこに連れていた？
1: 憲兵隊です。
0: 憲兵隊、俺と一緒に憲兵隊行くぞ。命令聞け。第一連隊、第二連隊、先導隊に分かれろ。不動産の周りに待ち伏せろ。
2: はい。

0: 吐点唾沫，我能擦掉。但是你受了这些刑具以后，当然也包括你的身体。到那个时候，你就会很好的和我们合作。
1: 失礼します。下条殿、この女連れて行きます。なんで？彼女は重要な情報を手元に持っているから何で連れて行くの？
2: だから必ず連れて行きます。
1: 連れて行くの理由は聞かせ。
2: 理由ですか？
1: はい。この女は突撃隊の女です。突撃隊は 岡村司令官の部隊です。この女連れて帰るというのは岡村司令官の許可もらった方がいいでしょうか？
0: そうか。

0: 老潘，来包烟，
1: 给您。咋了？
0: 高木肯定是怀疑我了，问了我半天。
1: 俺看见他了，咋了？你露马脚了？
0: 没有，糊弄过去了，没让他抓住把柄。
1: 那就好。
0: 英子死了。
1: 那个工厂国际，他身份暴露了，
0: 被浅田次郎害死了。
1: 那你身份呢？
0: 我也不知道，反正听店里人说，英子被抓后受尽折磨，最后一句话都没说就自尽了。
2: 中国人の中にこんなに優れた技能を持つ技巧がいるなんて
3: 思いませんでした。
4: 神が我々にあの品々を与えてくださったのでしょう。
3: なるほど。もしよその土地で顧客に会わなければもうよそは始まっていました。今からドイツ日本から部分を取り寄せる時間はない。

0: あの
1: 中国人です。
0: あ、ペンソの方がないか。清水は守よろないか。
2: 安心してください。図面も見ていませんし、何を作っているのかも知りません。工場を封鎖し、外との連絡は一切断ちました。
0: わかった。ではそのように一度誰とも時間を無駄にするんだ。
2: はい。店さん、辛苦了。
3: 啊，谈不上，早点干完，早点回家。
2: 放心吧，只要练武一晚，马上就恢复你自由。不过从今天开始，恐怕每天都要加班了。
3: 哼，加班？你们给加班费吗？
2: 只要把话干漂亮，皇军绝不会亏待你。
3: 皇军，我们加工的这批零件是日本军队用的。
2: 啊，不，这很普通的机器，难道你觉得它像大炮吗？

0: 是，娘，这菜再热就成糊糊了啊！
1: 三哥，你别喊了，里边没人。
0: 门房老孙说老太太出去了。
1: 这老太太，
0: 备枪，备枪，备枪，备枪。
1: 去哪儿？老太太备枪去哪儿？不管。
2: 王队，先生，俺的儿在这里当厂长，俺进去瞅他一眼，俺就走。
3: 不行，谁也不许进。
2: 要不把他交出来？俺有事儿啊！
3: 不行，赶快离开，要不然我把你抓起来。工厂啊，还是监狱啊？
4: 大力，大力，娘给俺看起来了！大力，娘找你来了！哎，外边什么事儿啊？
5: 别管闲事儿，说正事儿。我看啊，丹林哥，咱们在这儿挖个洞，肯定没问题。
6: 天道林道は青やか。そうみたい。天道林をよんでくれ。はい。この野郎。天道林をよんでくれ。なりません。
7: こちらは特攻課の高木が所在ある。知らんのかよお前。
6: 命令により誰一人として中に入りません。特攻課も同様です。
7: しっくしょ。課長、ダメみたい。